Onyankopon e ye ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa worry. Akwento opuno no ebue. Ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre. A wo ba no onwu ate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu.